0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte, que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fauno precisamente pois cun concerto de vacas, o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono? José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue ano tras ano conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas en todo o largo de Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un bueno, moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir, teñen que ser poder disfrutalas todos, non?

0: como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas, que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un buen de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente, no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a veces están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, pues, hai que ter un esforzo económico importante, ¿no? Porque hoxe isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
0: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, decía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
1: Pois sí, efectivamente, José Manuel, pois, é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño unha excelente relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, é unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, pa min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, pues, pues él reúne esas características que nos queremos, pues, facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, non?
0: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de Vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, non?
1: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olympus, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de logo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non engañan, e efectivamente, pues, hai previsión de que a Praza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
0: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
1: Sí, sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades, tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil, para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que dona tamén Peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa é cuestión dos paisos que levar as festas ou a zona das barracas ou non, xa, cada familia, non?
0: Bueno, e para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
1: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un viño español no Museo do Viño, e é o día do gaiteiro.

0: Dedicamos yo a Rúa, está dedicado ao Día do Gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca e de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Plaza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad. E, por tanto, é o día grande, o día da patrona.
1: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
0: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos tirar fuegos artificiales a auga e desde a auga pues subían, ¿no? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, porque si facemos é tirarlos na orilla do río, desde unha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridad, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e por tanto é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fuegos artificiales.
1: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
0: Sí, efectivamente, non se chamamos de verán cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de verán cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darle gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense dicía ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan nisto, non?
1: Alcalde, pois son mo queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
0: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos un motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos eixa, sigue sendo igual, a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
1: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
0: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
1: Un saúdo, alcalde.
0: Hasta logo, adiós.

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a usted, cómo está viviendo a usted estos días previos y ahora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a case todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, e moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemoslo ter máis interiorizado, pero dame a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que é un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que das unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se sepa ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano nin do mes, porque a Lúa ten unha órbita que está inclinada uns 5 grados con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co Sol, ca posición do Sol. Ademais, o tamaño aparente da Lúa pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares, que quere dicir que hai como un arquiño de sol que se ve aínda por detrás da lúa.
0: Porque claro, estamos falando de dos corpos que aínda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a lúa está moito máis cerca da Terra que o sol. Entón, sinde que o sol sexa moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do sol donde estamos nós, porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pois, primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai en grise cero día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. E eso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte de eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, vamos ver pois, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Además, xusto coincide que as Perseidas, entonces si temos sorte, sí, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais a ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver esos filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do Sol e as capas altas da atmósfera do Sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E, ademais, aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alineanse o campo gravitatorio do Sol e da Lúa. Entonces podemos medir pequenas variacións gravimétricas e podemos estudiar efectos máis complexos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol foi a maneira de probar algunhas das teorías de Einstein sobre a relatividade e sobre que pasa coa luz con campos gravitatorios intensos, como a luz se dobra ca gravidade.
0: Bueno, cantas cousas nos dicía outro día un experto que, bueno, pois os coñecementos, as aprendizaxes que se poden extraer dunha eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, non? Neste caso, a duración do eclipse, de eclipse total, bueno, é bastante curta, non? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. El dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entonces, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entonces, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entonces non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver un eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente. Eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber si é verdade todo eso que me contan, de que non é o mismo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces, sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pues vamos ao plan B, e entón agora mesmo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente coberto de néboa. Esperemos que despexe ao mediodía, senón haberá que buscar o plan C, pero es moi atentos ao parte meteorolóxico.
0: Si tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pois eu creo que hai dous ou tres momentos clave, son xusto cando se vai producir esa totalidade, pois eso, que prestemos atención ás cores, para si temos unha camiseta vermella ou si temos algo naranxa que o levemos, para ver como de repente percibimos ese color dun xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, ainda que sexan moi moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade, e temos as gafas un segundo, non moito tempo, para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre, sempre, sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso, estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta, por que no seu momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fui descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da decisión tomada.
1: En absoluto, en absoluto.
0: Bueno, algunha recomendación para velo eclipse? Non sei se lía estes días unha entrevista súa en La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que estea un pouco alto, que non o vexamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente geográfico.
0: Bueno, e intentar velo a través dos hoyos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pois Isabel Rebolledo, moitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: Hasta logo, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexemos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, de lunes a viernes de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: Buenísimas tardes, amigos y amigas de La Tarde es Tuya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el mes de agosto? En el mes de agosto, en estas tardes, aquí en Radio Voz, vamos a disfrutar juntos de algunos de los mejores momentos vividos en el programa. Quédate con nosotros hasta las 9. Vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Muy boa tarde, por certo que está soleada, ¿eh?
1: Está soleada, ay madre mía, canto cantou este home na boda, ¿eh?
2: Ay, moitísimo, moitísimo.
1: Nótase.
2: Hasta botei 4 bailadas contadas, ¿eh? Sí, solamente.
1: Ah, que
2: bueno, bien. Porque ahora xa, se chega unha edad, entonces, pois, pues, xa, sí, ¿no?
1: Que bien, porque notas así a voz un pouco tomada de moito cantar a fin de semana que tiña festa este home por aí cos veciños, ¿eh?
2: O vixiño, mira, o vixiño veu para non me gusta botar así as campanas al vuelo antes de tempo. O vixiño, o Pablo, que se casou o Pablo, pois é un neto noso, home.
1: Que me dis?
2: Sí, o bicho dixo que estás oindo, home, era neto. Eu dixo, Pablo, aquí e tal, mas, ela é aí do barrio de Sar, é filla do zapateiro de Sar.
1: Ah, bueno, entón esa boda tocaba moi de preto, eso, había sentimento aí,
2: Tiñemos un neto, e xa temos unha neta tamén. Bueno.
1: Que ben, que ben. Bueno, Manolo, todo ben entón, pasaste de lo
2: todo
1: ben,
2: moi
1: ¿no?
2: ben, todo moi ben. Fomos alá, levarnos alá a Cuntis. Bueno, non me gusta facer propaganda, pero ali ao lado do balneario, non sabes?
1: Ai, que ben, que ben.
2: E máis ben, bueno, viñemos como apetos, bueno.
1: Que maravilla, home. Pois pues que iso é a vida, celebrar tamén iso, verdad? Claro que sí.
2: Iso non é vida, iso é un bidón, que non é un bidón.
1: Totalmente, que maravilla, home. Pois moita felicidade para eles. Bueno. E mira que caladiño tiña, se a semana pasada
2: sí,
1: me
2: dixía,
1: uns veciños de aquí que van casar.
2: Secreto do sumario, sí, sí, sí.
1: Bueno, agora que xa está feito o casamento, xa podemos decir que son da familia.
2: Sí. Como dixía o outro, bueno, é un chiste que, bueno, non se pode contar agora que non estamos co chiste. Bueno, vamos, mira, vamos lhe pedir a canción de Antonio Prieto, porque esa da novia pode ser.
1: Antonio Prieto, vale. De como se chama? La novia.
2: La novia,
1: sí, sí, tal cual así. Veña, poñemos esa.
2: E dedicámoslle tamén aquí a un veciño meu. Ese sí que é veciño, ves, Luis.
1: Ese de verdad.
2: Luis Rodríguez, non dou o número de carné de identidade porque non o sei, pero estuve falando con ele o domingo á tarde e falamos, dixo, ai, tiño a gana de falar con Susana e tal. Pois, chámalle, pero claro, ora, ele ten un trator e anda dedicadas a traballar por aí e tal. Entón, ben de noite, vamos unha vez, pois, claro, e se é malo de entrar, ven unha porta tan pequeniña e hai tanta xente.
1: Bueno, pero hai sitio para todos. A última hora, cando chegue a casa, que o intente, home, que estas nove estamos.
2: Pues
1: e ademais, agora pronto vai ser noite e xa non vai andar por aí cotro outra última hora.
2: Un saludinho para ela, máis para a súa señora Teresa, que ande e... Algúna vez escoitan, pero claro, xa digo, ela anda dedicada a esas cousas, porque claro, vai ganar un duro non gorda, non hai duros, agora son euros, pero bueno, é un falar.
1: Ainda son menos, os euros ainda rinden moito menos que os duros.
2: Moitísimo. Xa mo desfeita.
1: Sí que. Bueno, pois vamos a dedicarla para él. Alégrome moito de que o pasarades ben. Marcelina, imagino que tamén, non? A boa,
2: non? Sí, moi ben, moi ben.
1: Noivo, que ben.
2: Bueno, pois
1: a disfrutar da canción.
2: A semana que dores, Dios quer, vale?
1: Gracias, Manolo, por estar aí. Moitos bicos para todos.
2: Gracias a vos igualmente.
1: Ata loguinho, chao.
3: Blanca e radiante te va la noche.

0: Vamos a Cambre. Allí está Luis. Hola, Luis, buenas tardes.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Está este hombre por ahí por Altamira, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Estás por Altamira, por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, estoy aquí en Altamira. Bueno, yo soy natural de Cine, Soza de los Ríos.
0: Bueno, ti de boa zona, entón eres tamén. Ainda que, ti ainda diso de Oza dos Ríos, porque é verdade que nos chamaba onte unha muller de Cesuras, a semana pasada de Oza. En realidad todos son xa de Oza Cesuras, pero os que nacichedes, cando ainda non estaban os municipios unidos, ainda decides un ou outro, verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Eu sigo sendo de Oza.
0: De Oza, efectivamente. Bueno, agora residente en Cambre, non?
1: Sí, efectivamente, veciño de Sigrás.
0: De Sigrás, é verdad, que decía o Altamira. Bueno, por aí por a zona máis ou menos, sí, sí, sí. Porque Altamira que pertence, xa a Carral?
1: No, no, Altamira pertenece a Anceis.
0: Claro, e Anceis que é de Cambre ou de Carral?
1: No, Anceis é de Cambre.
0: De Cambre, verdad, vale, vale, vale. Que aí teña sí. Un pouco a dúbida do límite ese. Vale, vale, moi ben. Bueno, pois aclarada a miña dúbida xeográfica, Luis. Que canción xe imos poñer entón?
1: Pois, agora, bueno, vamos a ver. Pillarme así, mira, de Bertín Osborne, llegou borracho el borracho.
0: Llegou borracho el borracho, veña, pois poñemos a Bertín Osborne. Para quen lle queres dedicar, Luis?
1: Pois, eu que sei, a todos os que me conocen, máis ou menos.
0: Veña, que seguro que son poucos, non?
1: Eu creo que sí, pero bueno, vamos deixar a cousa así.
0: Sobre todo estando no mundo da música, sempre un ainda máis conhecido, non? Dende logo.
1: Sí, bueno, eu xa fai moito tempo que o deixei, eh?
0: Bueno, pero sempre se leva por dentro, non?
1: Sí, eso é certo.
0: Porque tamén está no mundo da música, pero se non recordo máis, tamén no mundo da carpintería, non? Tamén, ou algo así.
1: Tamén. Mira, eu dormir durmo en Sigrás, pero traballar traballo en Altamira.
0: Ah, mira, que por que vos te ubicaban a Altamira, oh, que volví... Mira, en Altamira, pero agora estás traballando unha casa agora mesmo.
1: No, no, agora estou aquí no taller. Estou aquí no
0: estás
1: taller.
0: En Altamira, entón.
1: Sí.
0: Moi
1: sí.
0: Ben, moi ben. Entón, sigues, pero en Cambre sigues.
1: Sí, no, eu de Cambre non, agora non me escaparei, dijo.
0: No, estáse ben, aí tamén se está ben, estáse moi, moi ben, sin dúbida. Sí.
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, Luis, pois para todos que te coñecen, bueno, para ti, gracias por escoitarnos, por estar aí connosco mentes traballas, e un abraciño ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Gracias, Luis, ata
1: logo. Alégrome de falar contigo.
0: Igualmente, xa sabes que aquí estamos, vale?
1: Muy ben.
0: Que sigamos falando moitos anos.
1: Eso é.
0: Que xa vamos unos cuantos.
1: Sí, o xa choveu,
0: Xa choveu, ao final o tempo pasa, pasa rápido. Porque, mira, eu recordo de falar contigo incluso cando estaba en Radio Culleredo, pode ser?
1: Claro.
0: Claro, xa empezamos aí, teñeu 19 anos, fíxate. Nada, hai dous días, como que...
1: Sí, yo.
0: Sí, nada, non pasou nada, estamos igual, igual.
1: O que pasa que ti ahora, bueno, eu xa son maior, ti és unha rapaza.
0: A mí, pasaron os mesmos anos por ti que por mí, Luis, así que xa ves, así estamos.
1: Eso sí é certo. Eso
0: é certo, así que o importante é seguir con estas ganas desta alegría, eso é fundamental, ter a xuventude por dentro, logo xa o resto, pois non podo facer nada, é verdad.
1: Sí, eso é certo. Mira, conocémonos cando había aquel señor que lle chamaban o señor Pedrusco.
0: Caramba, ese señor xa cambiou tamén a súa vida,
1: Tamén, cambiou de carajo.
0: Chegou alcalde todo,
1: Sí, oye, sabes o que pasa? Que, a ver, é unha persona moi cercana, porque a min onde me vejo, oye, Luis, que tal, como vai a cousa e tal. Non se lle subiron os fumes, por
0: eso...
1: menos... Comigo.
0: Eso é importante, a humildade. Estamos falando do alcalde de Culleredo, José Ramón Río Bo, que neste caso pois, foi o meu primer xefe en Radio Culleredo, agora alcalde do municipio. É verdade, bueno, que che vou dicir? Pois por para mí sempre foi unha gran persoa, un gran xefe humano, e o sigue a ser. O logo temas de política, xa, pois xa sabes que na política todo o mundo, uns para un lado, outros para outro, pero xa é distinto. Pero a persoa que o que ten que primar neste caso, bueno, pois daquela traballaba tamén en Radio Culleredo, tiña unha col...
1: sí.
0: Ese personaxe, non? Estabas tamén ti por ali. Cando facíamos entrevistas de música e demais, Luis, así que mira aquí, se choveu, aquí seguimos, bueno, iso é importante,
1: Efectivamente.
0: E ainda encima mellorando, que iso todavía pois é máis importante ainda, non?
1: Eso... Sí, home, que no, mira, Susana, non somos como o viño, cada ano melloramos.
0: Claro, ¿sabes? Claro, é unha maravilla, pois eso, sempre que non cheguemos a emborracharnos, como di aquí Bertín Osborne.
1: No, con moderación.
0: Efectivamente. Pois nada, Luis, que sigamos por moitos anos, unha aperta ben grande, vale?
1: Igualmente, Susana.
0: Graciñas, ata logo, chao, ata logo.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y hasta Fisterra nos vamos cuando llegamos a las 7:30. Allí está Jesús. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal?
2: Tanto tempo, Dios mío.
1: Moito tempo, canto tempo, máis ou menos.
2: Ai, que te quita lei de meses. Eu non sei se hai novo de meses. Ainda estaba Raquel. Con Raquel falei varias veces, contigo non falei nunca.
1: Ui, entón pero... fai bastante tempo. Si, casi un embarazo, xa un embarazo entero.
2: Sí, pero sempre che escuiten, eh.
1: Ai, moitas gracias, home. Pois alegrome de que sigas aí, ainda que cambiemos, que sigas por aí. Estupendo.
2: Xa, moito sano. Pero con Raquel falei varias veces, pero agora, miña filla, non son capaz. Mire que ainda chamo, así de vez en cando, mire, coxe polo menos por 100... Unha sete ou oito veces, pero nada.
1: Vaya, mira, agora por fin, home, pois a ver se a partir de hoxe podes entrar vale. Máis veces, vale?
2: A verdad, a ver.
1: Bueno, a ti que cuentas dende a casa, Jesús?
2: Sí, estou na casa. Son un mariñeiro, teño 63 anos, estou jubilado, xa hai 7 anos.
1: Bueno, mellor, se traballache da bondo, verdad? Agora
2: é
1: estás ben aí.
2: É máis, non me molesta ninguén que levo 23 anos solo, vindo solo.
1: Entón, faz o que queres.
2: Estou a gusto.
1: Eso é importante, sentirse a gusto e feliz con un mesmo, verdad? O máis importante, dende logo.
2: Sí, tamén é verdad.
1: Bueno, e que música che gusta, Jesús, a ti?
2: Mira, eu queria que, a ver, que pasa que non sei quen a canta, miña filla, pero eu penso que é un pouquinho así, tirando a mexicano, que esta de No Volveré. Me encanta esa canción.
1: No Volveré, vale. Sí. El título ese, ¿no? De Pedro Infante, sí, que dice: cuando vale. Lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no me harás recuerdo de mí.
2: Eso mismo, exacto.
1: Ni tendrás más amores conmigo. Vale, pues es de Pedro Infante, no volveré, sí, no volveré. Vale. Ya teño localizada. Pero nunca teño una cabeza. Bueno, ¿y para qué me quieres dedicar esta canción?
2: Mira, yo te digo, chico, para ti, para mí, es más para unas personas que vamos a bailar a Coruña todos los sábados.
1: Ah, sí.
2: Ali a Grela. Que vou todos os sábados xa hai moito tempo, xa fón a Chaston antes, e agora vou a Grela, ali é unha discoteca que hai de xente maior como a mí, e que me encanta aquela xente que estamos moi a gusto ali bailando toda a noite, o sábado.
1: Bien.
2: Bueno.
1: Que maravilla, xinaxe a tope, entón.
2: Que?
1: Face de xinaxe a tope, non fai falta de xinaxe pola semana, xa
2: sí,
1: co sábado chega, non?
2: E que pasa que eu aí atrás bailaba toda a noite, Susana, pero agora teño un poquinho de desgaste aquí atrás na espalda, é que eu desde rapaziño que traballei toda a vida. Empecé a andar a mar 3 anos e nací nunha casa con vacas e aos 7 ou 8 anos xa traballaba polos terreos adiante.
1: Xa, claro. E agora pasa factura, verdad? Pasa factura, non digo nada.
2: Pero bueno, pero oístes, pero levo unha semana porque, sabes, descansé bastante. Vou a bailar, agora bailo as cancións que máis me gustan, entende?
1: Agora elixes, non bailas todas.
2: Claro. Bailo todo, é cante matar a mi vivo, me encanta me bailar, me encanta me bailar. É máis, creo que non bailo mal, pero bueno.
1: Mira, dáse ben. Pois mira, ti ir vai, e logo se non bailas 15, bailas 8, pero caso aí de pasarlo ben.
2: Sí, é máis, teño moitos amigos e moitas amigas.
1: Claro, se é un bo ambiente, o pasades ben entre todos, é maravilloso, non o perdades, que ben, que ben.
2: Estás de maravilla, Lín, estás de maravilla.
1: Que estupendo, bueno, pois entón así todas as fins de semana festa, hombre, que maravilla, mellor imposible.
2: Sí.
1: Eso non pasa nin con 15 anos, nin con 20, así que mira, que maravilla, que xuventude, eh?
2: É que eu estou pasando agora unha juventude potentísima.
1: Pois aproveita, disfruta moito que temos unha vida, home.
2: É que haxa salud para disfrutar.
1: Eso, sobre todo iso, saúde, o máis importante. Pois nada, te cuídate moito, un placer conocerte, Jesús, e nada, chama máis veces, vale?
2: Vale.
1: Aquí estamos.
2: É bom intentar, vale?
1: Claro que sí, conta con iso, nos contamos contigo, vale?
2: Chao, gracias por todo.
1: Gracias, ata logo, chao.

0: Estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz a estas horas?
0: Pues sí. A esta hora estás muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de cierto.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, ven, gracias por preguntar, porque con este clima estás muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasei tiempo al sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muito, muito.
0: Muy reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos Valdoviño.
0: Estupendo.
1: A ver, vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o sueño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no sueño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguíame a 6 da mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Uh-huh.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse. Pero tamén pola mañá, para despertarlo, mandaba castaña. Sin embargo, máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado, que non traballamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas, entre que deitabase tarde. E claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Claro, dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí en tantas horas, eh? Ben dixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, eh? No. E tiño o problema nestes últimos anos. Se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar a 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero, iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira, eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero sí, como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir. E non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mire a ti, dame igual. Igual durmo por a mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo por a tarde. Depois, sí, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que di, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí,
1: tal. A que non me preocupa. Porque, claro, está un xa na terceira edade.
0: Xa. Pero claro, isto depende que tamén, fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Claro, están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén,
1: sí,
0: a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambien de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
1: Ou
0: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega
1: despois
0: de cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que che puñeran un turno. Home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: claro. Non, evidentemente, pero hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, o corpo deve ser un castigo tremendo,
0: Xa,
1: marca, tremendo. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema da suplemento retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: E pois ao final, que vivi jubilado por enfermedade, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas, e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero, bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, que xa vou paso libre sin elas, digamos, non? E, bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí por menos,
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A data da a nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, dixo-me outro día unha cormana nosa que escoitaba o programa tamén. Dixo-me,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Por aí,
0: como se chama? Como se chama a curma? Como se chama?
1: Facendo monumentos,
0: sí.
1: E o que fixe a cama, que ando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa.
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer, era lunes, e un dos rapaces dixo, eu boto-me aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba.
0: Vaya.
1: E dixo, ostras, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto e se me pillou o sol,
0: xa
1: me fastidia. Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que irse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes, de verdade que non tens nin idea. Eu non sei que facer, Entón, como está un entretempo ademais tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas para diante, volves para atrás, non sabes como
0: coñece. É unha etapa complicada, pero bueno, en fin, teñamos cuidado, pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixete, cando me poñer na zona tostón o soliño, sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai. Non hai mellor vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logueño.